0: Emmi, kan vi säga bara osvada med Judd Alliana för playlistarna. Den är Juma och Kål, Joel Corey, The Cat, Whisper. Men jag får sig hattliga då och Kål, eller hattlig Jay, tror jag. Det kunde jag då när jag kommer att lade och är bajntarna. Men om jag märker inte alls med någon efter 10 år, så är det då att du lade och är bajna. Den är Juma och Skåp och min. Så är det jag mellan för nummer 1. Det kan inte jämstå att det är veramentus till Amfå mellan Lora. Det är bara till WhatsApp. 99-0-897. En komplåd eller vad?
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft and Claire.
3: Nishban nadaf, nishban sajt. Rajtek dalodu. Ma atma, nishban isima. Quote, para quote, Tom Rojomek. Banjuk mira,
1: this is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
2: Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavours, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer. Stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
2: Malta's biggest chart show.

Lola Young, The Cat, Massive Fine, när isa en bär med en avloftgör så den komplotta lärare få en fattig lärare till Slimis, det är jag mellan för nummer 7 och 20 så det kunde jag att pa isna fnofsdanischar, där du är.